lauda lauca lapsi oi lauda papparos de pime pei manaros kessu kyvi hall keskis kessu kyvi kespari pahall kespari